Tantam în Sardinia, Marisa Sannia, Casa Bianca, classificata fi tini post f Sanremo tal 1968. Fl-istess festival fi tini parti kienet kantata u koll Ornella Vanoni.